0: Hoy sí vamos a hacerle caso a Leila Fernández y a falar da Carballeira de Zas, dous días, escenarios baixo carballos centenarios, programación tradicional, folk e raíz contemporánea. Estamos escoitando a Lana, unha das súas protagonistas musicais, pero hai tanto máis que temos que falar con alguén que está detrás de todo isto, voceiro do festival, Fran Nieto, hola, Fernando Nieto, perdón, bo día, como estás?
1: Hola, bo día, Teba.
0: Moitas grazas por estar connosco. Hai nervios a estas horas?
1: Moitos nervios, pero xa é normal, son os de todos os anos e se non soubera, malo.
0: Hoxe a noite arranca, esperades o venres para os que traballamos e demais, mañá xa será todo o día.
1: Exactamente, sí. Arrincamos, os venres abren as portas ás 9 da noite e máis ou menos de 10:30 empezarán os concertos de hoxe. E mañá sí que xa a partir das 12 do mediodía cunha sesión vermú e unha feira de artesanía e arrincamos todo o día.
0: Estamos a falar da 41ª Carballeira, son moitos anos xa e... Dende logo unha festa absolutamente consolidada, festa de interés turístico en Galicia. Deixa moito impacto na vila no que ten que ver co turismo, dende logo co comercio, por exemplo?
1: Sí, na vila e nos arredores, porque dende xa dunha edición pa outra conseguir alosamento xa é prácticamente imposible en toda a semana, por moito que se queira. Por iso temos que habilitar zonas de acampada, zonas de campers e autocaravanas, porque é imposible, inda xa casi po próximo ano, encontrar alosamento tipo hotel ou casas rurais. E aparte que xa durante toda a semana vese moitísimo movimento, inda que non hai nada, bueno, hai unha semana cultural organizada polo Concello de Zas que dinamiza toda esta semana, pero xa se ve moitísimo movimento. Xa mesmamente... os propios operarios que teñen que montar escenarios, son electricidade, a toda a logística, xa, pois eso ten o seu impacto económico en toda a zona.
0: Hai cousas desta edición que nos gustan moitísimo, esa entrada gratuita para nenos e para personas maiores, e para ter a todas as xeracións reunidas, encántanos.
1: Sí, eso é unha señal de identidade nosa, que dende sempre pois ser unha festa que acudían persoas moi maiores, pois porque era ali de preto e viñan a xente maior de arredores e os nenos, e cando xa fai moitos anos comezamos a cobrar entrada, aínda que en principio era moi pequena, pois quisemos que esa xente seguira vindo, porque ademais quedábase ao mellor hasta as 3 da mañá vendo os concertos. Era un pouco extraño ver a xuventude, a mocidade, e ao lado da xente moi maior, non había moito, pero había, e queríamos que seguir así. Entón, salen de sempre os menores de 14 e os maiores de 65 poden entrar de balde, solo teñen que identificarse, poñenlle unha pulseira como o resto e non hai ningún problema.
0: De feito, esa xente podemos coñecer a mellor na web da Festa da Carballeira, festacarballeira.com, grazas a unha sección que se chama de Palique, na que falase un pouco da memoria oral, de quen fixo Carballeira, cousas que, bueno, que só se contan, como decides vos, a sombra dun carballo, non?
1: Exactamente, sí, esta sección fixémola por primeira vez este ano, tiñémola en mente dende fai tempo. Este ano pusémonos mans á obra, son uns pequenos podcast visuais tamén, que entrevistas de todo tipo, de xente que participa, que é festeira, que ven a festa sin ninguna relación con Zas, pero como a coñecemos porque ven todos os anos, outra tamén dos organizadores, varios, dicindo como é a vida, como se fai dentro, tamén dos que empezaron, temos previsto seguir con máis entrevistas despois o próximo ano.
0: Ay, que ben, bueno, pois estaremos pendentes porque gustanos moito este mundillo que che vou dicir. O caso é que temos que entrar directamente na programación, porque é importante, dende hai tempo, pois grazas á música que se está facendo en Galicia, pois podedes aunar, entendo, a xente que organizades este tipo de festivais, tradición, pero tamén traer vanguardia.
1: Sí, exactamente. A Festa da Carballeira sempre se relaciona porque é un festival de música folk, aínda que nos últimos tempos pois vamos mesturando un pouco con música de vanguarda máis moderna, sempre tamén centrado na música galega, e tamén tradicionalmente viñan pois do mundo celta, lóxicamente, grupos bretóns, grupos irlandeses, escoceses, deste ámbito. Sí, temos agora mesmo unha pequena variedade, pero sempre centrándonos como somos nun festival folk.
0: Dende a Asociación Cultural Castroveda traballades e traballan moitísimo durante canto tempo? Canto tempo pode levar pues acadar todo o que se necesita para Carballeira de Zas?
1: Bueno, facer a programación dos grupos xa ten que ser no mesmo ano, mellor en outubro, novembro, decembro, hai que ir mirando porque van pechando datas os grupos, e xa hai que ir pechando, eso primeiro que hai que facer. E despois, pois a contratación de son, de escenario, de multitud de cousas que hai que facer, e despois o máis gordo, digamos, pois ven o mes antes, limpar o recinto, porque é unha carballeira natural, e son prados co que hai. Hai que limpalo todo para que poda estar a xente, a decentalo, montar as barras de cada posto, porque hai artesanía que hai que montala, a feira, as barras de bebida, de comida, de merchandising, infinidade de cousas que ali non hai nada. Ti vas en unha parase natural, cando vas, cando non hai festa, é que alumeado, moitas cousas que non nos collen na cabeza hasta que o faz, que dicir, porque non hai nin electricidade, nin auga. Claro, hai que facelo todo.
0: Para que a xente se decate, non, do traballiño que hai detrás, do que imos disfrutar, e ademais, neste caso, pois que queremos que se enclave, siga sendo igual de virxe cando marchemos, hai unhas normas que xa todo mundo respecta.
1: Sí, hai que dar as grazas ao público porque é exemplar. Quitamos fotos do domingo cando se arrematou todo, é espectacular. Como a xente respeta todo, podes encontrar algo que lle caiu a alguén, pero os contedores de lixo están cheos, apenas hai nada, temos un vaso ecolóxico que a xente compra, se queres devolvelo, se non, lévalo de recordo. Apenas se nota que pasou por ali polas pisadas que quedan, pero senón, todos os anos quitamos as fotos do antes e do despois, é espectacular. Temos que agradecer moitísimo ao público que ven, porque iso é espectacular.
0: Fer, pois imos coa programación, os platos fortes, xa mencionamos algún no que ten que ver co día de hoxe, coa presenza de Bayuca, de El Nido ou de David Pasquet, pero para mañá, por exemplo, que nos queda dende as 12, que vai a ver?
1: Bueno, pois empezamos coa programación infantil, digamos, ben Paco Nogueiras, que é coñecido por todos os nenos pequenos, e xa non pequenos porque leva moitos anos, que os maiores xa o coñecen tamén de antes. Encántalles, coñecen todas as súas cancións. Despois de Paco Nogueiras, saben a sesión Bermú propiamente dita con Xavier Díaz e Adufeiras de Salitre, que tamén é coñecido por todo o público galego. Aí xa empezaremos coa gastronomía da Carballeira xunta a vez que toca Xavier Díaz. Hai mesilloada gratuita para todo mundo, sen ninguna restricción. Despois tamén está Orquestra Fantasma, que aquí a unha público infantil e maior, porque temos moita xente que lle gusta tamén, moita xente maior. Fanos cantar, está ali por abaixo con eles, se sabe o varios anos, se encanta a xente, por eso repite. E despois tamén está o Mago Teto, que se tamén é especializado en nos nenos, e vai facer un pequeno espectáculo aquí. E despois xa empezaría pola tarde, xa despois isto xa acaba a sesión Bermú, pola tarde hai a foliada a partir das 6, máis ou menos, os horarios poden variar. Na foliada tradicional, como hai moitas pola volta, con grupos punteiros, quisemos que viñeran dos arredores de Zas, aí da Coruña, ven aquí da Coruña os argalleiros, os pandereteiros argalleiros de Sacandaina, ven Chorima, que é un grupo de pandereteiras propias de Zas, que son os que abren o festival, de Sigüeiro, ao lado de Santiago, ven a charanga os argalleiros, as pandereteiras do Ribés, que fai nada quitaron disco e veno a presentar aquí a foliada, que son da zona de Bergantiños, e os campantes da Baña, que ali da comarca do Barcala, que tamén é un grupo de gaiteiros que cantan e fain moi ben. E por último, para pechar, tamén os petadores, que tamén son de Zas, e van a representar a música de aquí. Pola noite xa isto, dicen as 6, e despois ven a Lana máis ou menos as 8:30, tamén no mesmo escenario da foliada, pero xa, bueno, xa vistes que o que sonaba antes da miña entrevista, entón é un grupo tamén que ten bastante vinculación con nós, porque é da Costa da Morte, hai varios componentes, e fai anos que querían vir eles, nós tamén queríamos e tiñamos que encontrar un hueco, e por fin este ano é posible. Despois da Lana, xa máis ou menos ás 10 da noite, trasladámonos ao esteario de Estrella Galicia, xa na propia Carballeira, e ven, digamos, os platos fortes do sábado, con Radio Cos, que nos enteramos este ano que se reformaban despois dun parón, e tamén teño moita vinculación con Zas, tanto Quique Peón como a Xurxo Fernández, e entón queríamos que estiveran, porque xa viñeron un ano, encantounos a todos, vai repetir, e despois de Radio Cos ven Back West, que é un grupo irlandés, un cuarteto típico irlandés, con os músicos cunha longa trayectoria que se xuntaron. Queremos, como casi ano si, ano non, ou cada tres ou catro, sempre ven un grupo irlandés. Este ano toca ya Back West, porque son moi moi eruditos, non teñen ningún problema, van a gustar a xente, porque os ritmos estes irlandeses encanta sempre o público da Carballeira. Despois de Back West ven Fillas de Cassandra, tamén a parella galega que xa tamén é moi conhecido, que despegou agora fai uns anos, xa teñen varios discos, sonan por toda Galicia, tamén nos imos a ter para pechar a Carballeira, aínda que pechar de todo non, porque despois temos a señora DJ que xa veu o ano pasado, e vai tocar entre grupo e grupo, mentras cambian o son, ten unha plataforma aparte, e así non para música en ningún momento.
0: Pois patrimonio, natureza e a nosa música, todo nun lugar maravilloso, na Carballeira de Zas. Fernando Nieto, voceiro do Festival da Carballeira, grazas por estar connosco.
1: Grazas a ti, Teba. Boas.
2: Por hoy Ferrol, Rebeca Collado.
3: Doce y 42 minutos del mediodía, saludos, ¿qué tal? Abrimos una nueva edición de Hoy por Hoy Ferrol en esta jornada de viernes 7 de agosto, luce el sol. Los termómetros marcan ya 25,3 grados a esta hora en Ferrol. Jornada soleada de cielos despejados y temperaturas que van a alcanzar los 29 grados de máxima. Las mínimas se quedan en los 17. En cuanto al viento, sopla flojo del nordés a lo largo de toda la jornada. Hasta las 2 en punto de la tarde les acompañamos en el tiempo de la información local y comarcal. Desde Radio Ferrol Cadena SER, en los siguientes minutos, nuestra primera parada del día nos va a llevar a Somozas. Allí hablaremos con Jesús Martínez, director de promoción de proyectos de la empresa Grine, que en alianza con Recinor está levantando una planta de reciclaje en la localidad. Esteban Loureiro, de la Ruta del Lúpulo, entidad organizadora de la Feria de la Cerveza de Ferrol, nos explicará la polémica surgida en torno al evento. Y a la tertulia de los viernes vendrán Nico Vidal, Jorge Guzmán y también Marta Corral. En el tiempo de la 14 repasamos la actualidad informativa del día, escucharemos la opinión de los grupos de la oposición precisamente en torno a esa polémica con la fiesta de la cerveza, y la autoridad portuaria reactiva la rehabilitación de la gasolinera de Aspías con la licitación de la recuperación medioambiental del suelo. Llegamos a las 12 y 43, vamos con la canción del día.